0: Omo nye so ani ade ade ni na fa. Sometimes o ma me ene be ko be bi na o be bo ba na atro bi bi de abro. Ene u be nya atwomo. Unu ma atwomo. O bi be nya kuri kuri unu kuri kuri. Ebi abo fro tu no atetire. Sabre no bona biscuit no atwo de aba.
1: O ma me beta ma. Akonde Jesus o papa be.
0: Ne ni kan se obeto poki poki ama unu poki.

adie ni munyamu bede dio ananti chenchenchenu ebaso ebaso ebaso ebaso so so na kire sa ya nyuma nka higher point ebaso ebaso ebaso ebaso so so ajai.